madoda amagama ekudala siza ngabona ngala magama ekudala siza la la ya ya ya la abe ya isiphalaphala phalaphala nazo sisiphalaphala yena nsika Soul Brothers yotshona boys isinqokalela ngesiphalaphala kanti ke besivule phaa ngento encana sithi lamula